0: Estéreo Buenas Nuevas 95.3.
1: Kuyas kawauki, kuyas kabani. Kamba kausai ta Dios lixini. Neupa kawijan mi karkani. Ushag mi karkani. Kunag mi karkani. Takig mi karkani. Dios manta karuyaspa. Uchapi watarispa. Ajiruranata sakispa.